Maie te tipua, maie te tawhito. Maie te kawhi o ngā riki. Maie ta viviki ngā tua. Oi kata kina te mauri, ko te mauri i ahua noa ki runga i e nei tamā ki runga i e nei tauira. Ka tau te mauri ki runga ki tēnei tauira, he tukuna no te whai o rōro tāne te wai ora. Tēnei te mauri ka whakapiki, tēnei te mauri ka whakakake. Kia puta ki te whai au, ki te ao mālama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e.